0: د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو څو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکا چی ازنا کاسمیٹکس کاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نصر پلس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دین کیا اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال ولی شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی د بادام والا د ویختو بہترین تیل چستاسو ویخته بکڑی داس نرم چتاسو باورتا هم حیران شئ.

0: alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid hai bhai chhol baro jol hushala. Dig dang su gana le chhon mo zor khondun ki bhai.
1: Jor ta pangno shu.
0: Dis rasu khum zamanga waas su khum charto mori pakam ze ki mori pakam ma ilaka ki mori. Ka qasam kashran mashran gat walo ma shuman ya zamung gulali gulali runi ya zaman ya zabini khwainde. اور سر کا غزم کشران مشران کٹواڑو ما شمان بالکل جی سمنگا واسم سمن پروگرام ہو رہی دے چانگ پر سمرا سی بھی سمرو علاقوں کے ہوں بالکل جی ہو رہی دے لکھی گی دے چولو ڈی ریڈی ریز جاتا ملے نو چونکی نند اختر دوے مورس اور دوے مورس تا خاص کر وہی لکھی گی ہاپی ساسو رول دے نو چرے چاہم سسر رال نوی گنا نو بس اللہ دی باغی مان اقبل خاص و پاک

0: تلکوا لری نا خندل کوا زچی اشارو کوم خاتم رات للکوا
1: پدیتن مول کا جوړ د بنگلو شو
0: اوکے جی وای ما پدیتن مول کا جوړ د بنگلو شور کا خمی کا زخمی زخمی پیام سر ټکور کا نو بالکل جی ہیپی سسرال لے سو کچھ امکلا دا خپل کڈس پل بچی د نیک بابا کر ابوزی سو کچھ کم دے بالکل موٹر سائیکل باندھی سی سوکھ لوکل گاڑو کسی سوکھ چکم دے پخپل گاڑی کسی سوکھ بائک موٹر سائیکل سکوٹر باندھی سی نو کوشش کوئی بالکل ٹرپک بن ڈیر جات ہوئی نو احتیاط کوئی ایسے کچھ دے افسوس نے احتیاط بہتر دی اور ہیپی سسرال ڈیمو مبارک شاہ اور حسینہ چتا سو احتیاط نہ کوئی اور ہیپی سسرال ڈیمو ہیپی ہسپتال دیشی

السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں جی جناب آپ لوگ, کیسے ہیں, کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ بڑی عید کی بڑی بڑی بڑی, اور کہتے ہیں کہ بکرا عید کی اور بڑی عید کی بڑی بڑی خوشیاں, بہت بہت مبارک. تو جی ہاں جناب, سلام کے بعد آپ لوگوں سے عرض ہے, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, امید کرتے ہیں کہ بالکل اچھے ہوں گے, اوسم ہوں گے اور اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہوں گے اپنے پیاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ, اور ان عید کی خوشیوں میں آپ بالکل مگن ہوں.

جی ہاں جناب، تو میسج کے طریقہ کار میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں ایک بار. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فرسٹ آف آل آپ نے لکھنا ہے آر اے ٹی، ٹائپ میسج میں جائیں وہاں پہ آر اے ٹی لکھیں، کیپیٹل میں لکھنا ہے، آر بھی بڑا، اے بھی بڑا، ٹی بھی بڑا، جی ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا اسپیس دے دیں، اسپیس کے بعد اپنا نام لکھیں، اپنا نام ضرور لکھا کریں، جہاں سے آپ کا تعلق ہے اس جگہ کا نام بھی لکھا کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ کہاں سے کون بات کر رہا ہے اور کہاں کہاں کون سن رہا ہے. جی تو اسی کے ساتھ اپنا میسج جو ہے ٹائپ کر دیں، جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا پیغام، کوئی اچھا سا سوال، کوئی اچھا سا مشورہ جو آپ ہمیں دینا چاہیں اس پروگرام کو اور بھی بہتر کرنے کے کوئی طریقے اگر آپ لوگ کے پاس ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی مجھے میرے ساتھ شیئر کریں، اس سے برا بندہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی، ہم کچھ آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیں گے، اس طرح ہم یہ جو ہے نا پروگرام کو بھی چلائیں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے آپ لوگ کے ساتھ. اور سینڈ کر دینا ہے 8583 پہ، 8583 پہ سینڈ کر دینا ہے، ادھر ادھر نہیں سینڈ کرنا، اس طرح نہ ہو کہ کہیں اور چلا جائے اور گلے شکوے مجھ سے کریں. ٹھیک ہے جی، وہ نذیر بھائی کبھی کبھی کہتے تھے کہ جانو مانو کو سینڈ نہیں کرنا، تو جانو مانو کو سینڈ نہیں کرنا ہے، سیدھا 8583 پہ سینڈ کر دینا ہے، مجھے سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی.

جی ہاں, تو اس کے ساتھ نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہاں جناب, تو آپ کی جو آواز ہے نہیں آ رہی تھی ہمیں.

جی ہاں جناب، تو آپ لوگ کی کاز بھی آ رہے ہیں تھا سو کال نو ہر روان دی 09387700 صبر کرو خلاص لگا بچے 511488 جی ہاں 09387511488 اس نمبر پہ آپ لوگ کی کاز بھی آ رہی ہیں ہمیں، اور آپ لوگ کے میسج جو ہیں آپ لوگوں نے سینڈ کرنے ہیں 8583 پہ آر اے ٹی رائٹ کرنا ہے، آر اے ٹی کے بعد آپ لوگوں نے اسپیس دینی ہے، اسپیس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے، جگہ کا نام، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمیں سینڈ کر دینا ہے 8583 پہ میری جان۔

جی ہاں جناب، تو آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں 0993511488 باندھے استاذ میسج ہم چکن دی اور 8583 باندھے دی جی اور زہر استاذ حرور اور رضوان خان استاذ کو خدمت شی جی آج دے رہی ہوں اور استاذ سرا جی مجھے حکم دا آئی تھنک 25 منٹ پاتی تھی جی بالکل 25 منٹ استاذ سرا مجھے نور ہاں پاتی تھی دن بغیر بعد چکم دادا سن بھائی اجازت واڑو تھا سو بولے سے دو ایک گھنٹہ ہمارا جو ہے آج کا شو ہے سو ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ کو کچھ اچھا اچھا سنائیں اور آپ لوگ کو اچھا فیل کروائیں کیونکہ آپ لوگ کی جو خوشی ہے وہ ہماری بھی خوشی ہے جی ہاں وہ کہتے نہیں کہ آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے تو آپ لوگ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے جی

جی ہاں جناب، تو آپ لوگ کے میسج بھی 8583 پہ ہمارے جو ہمارے اسکرین پہ ہیں وہ شو ہو رہے ہیں، اور جلدی جلدی کریں، جتنے بھی میسج آپ لوگوں نے کرنے ہیں جلدی جلدی سینڈ کر دیں، کیونکہ ابھی میں میسج کا جو ہے نا شامل کرنے والا ہوں، کیونکہ وقت آ چکا ہے میسج شامل کرنے کا ٹیکس لورز کا، ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے کیونکہ وہ برا مان جاتے ہیں کبھی کبھار بھی نا، تو اکثر ہماری جتنے بھی بہنیں ہیں ہمیں جو ٹیکسٹ سینڈ کرتی ہیں میسج کرتی ہیں، آج مجھے لگتا ہے سوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ نہ کچھ میسج ہمارے پاس پہنچی ہیں، لیکن اکثر مجھے لگ رہا ہے کہ سو رہی ہیں، کیونکہ ویسے گرمی ہے نا، میرا بھی تو پتہ نہیں چلتا کبھی کب آنا تو کبھی کب آنا۔ سو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، فرسٹ آف آل آر اے ٹی لکھنا ہے، آر اے ٹی کے بعد اسپیس دینی ہے، اسپیس کے بعد اپنا نام، جگہ کا نام جہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور جو ہے نا مٹھائی کا ڈبہ بھی آپ میسج میں بھیج سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، برا نہیں مناؤں گا میں، آپ لوگوں نے بھیجنا ہے تو بھیج دیں، میسج میں بھیجنا ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے جو مٹھائی کا ڈبہ ہے نا وہ بھی ہم موصول کریں گے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد ابھی میں جا رہا ہوں جی میسج شامل کرنے کے لیے۔

یہ جناب فرسٹ آف آل میسج جو ہمارے پاس پہنچے ہیں, کہتے ہیں کہ السلام علیکم, کیسے ہو بے وفا بھیا, ویلکم. ایسے جی پہلے پہلے وہ کہتے ہیں آپ لوگ فائر کر کے پھر کہتے ہیں ویلکم جی. چلو ٹھیک ہے جی, تھینک یو اینڈ گڈ گرما. بے وفا بھائی پہلے جرمانہ دے دیں پھر بعد میں بات کریں گے. اللہ اکبر, آج جرمانے میں نہ ڈرائیں, آج میرا جیب جو ہے نا بھرا ہوا ہے, آج آپ صرف حکم کریں. کتنی عیدی بھیجنی ہے آپ کو, میسج پہ بھیجوں گا. آپ کو عید بہت بہت مبارک اینڈ آل لسنرز کو عید کا دوسرا دن مبارک. آئی ایم مہرین افریدی. سو مہرین افریدی تھینک یو سو مچ سسٹر, آپ کے جرمانے کے لیے ہم تابع دار ہیں. آپ لوگ جیسا کہیں ویسا جرمانہ جو ہے نا ہم جو ہے نا ادا کرنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہیں, لیکن بھیجوں گا میسج پہ. میسج والا جرمانہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو میں تو بھیج دوں گا. کیا کہتی ہو آپ؟ سو تھینک یو سو مچ سسٹر, اور خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستی رہیں, مسکراتی رہیں. ان شاء اللہ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اسی جو ہے نا پلیٹفارم سے ہمارے, اور آپ کی جو ہے نا بات چیت بھی ہوگی ان شاء اللہ. نیکسٹ میسج یہ کہ ارے ریزو برو لگتا ہے آج راستہ بھول گیا ہو. اللہ اکبر, آج راستہ نہیں بھولا, آج پتہ نہیں راستہ مجھے یہاں لے کے آ گیا ہے, مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے آنکھیں کھولی تو یہاں پہ ریڈیو اسٹیشن پہ کھڑا تھا, تو میں نے کہا کہ ویسے بھی آ تو گیا ہوں لیکن آج شو کر کے جاتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے جاتے ہیں. بہرحال سسٹر راستہ نہیں بھولا, راستہ مجھے لے آیا ہے. بھول بھلیا کے راستے ہیں ہمیں, کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. سو کہتے ہیں کہ ویلکم اینڈ عید مبارک, آئی ایم فرح خان. تھینک یو سو مچ سسٹر, آپ کو بھی بہت بہت مبارک, بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اسی طرح خوش رکھے اور آباد رکھے, شاد رکھے, ہنستی رہیں, مسکراتی رہیں, کیونکہ آپ لوگ کی خوشی جو ہے نا ہماری خوشی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی جو خوشی ہے وہ ہماری خوشی ہے جی. اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے, آپ دونوں سسٹرز کے, مہرین افریدی اور فرح خان کے. دا گانا مستاسو دا ڈیڈیکیٹ کرا شا دا مختار الفاظ سے کم دی دا تاسو

الہی آباد سے ہمیں ریحان اور سید نواز دونوں سن رہے ہیں جی، ویلکم، خوش آمدید آپ لوگ کو شو میں، سید نواز اینڈ ریحان بمباری ریحان آزاد استاد

طور پر جو کالز ہیں 09563511488 بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں, اور کال کا نمبر جو ہے آپ لوگ کے لیے بالکل آن ہے, 09563511 ڈائل کریں جی, 09563511488۔

جی ہاں جناب, نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی, آپ کی کال کا ہمیں آواز بالکل نہیں آ رہی تھی, کوئی نیٹورک ایشو ہے. آئی تھنک ایک بار پھر ٹرائی کر لیں, جو بھی تھا جہاں سے بھی تھا, لیکن ایک بار پھر ٹرائی کر لیں کیونکہ آپ کی جو آواز ہے بالکل نہیں آ رہی مجھے.

جی ہاں جناب، نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک آپ کی جو آواز ہے بالکل نہیں آ رہی، ذرا سا جگہ تبدیل کریں، اس کے بعد ٹرائی کریں، شاید آ جائے آواز. درج آواز دے بالکل مات نہ رسی جی گرانے سے سوکھ ہیں. بہرحال کوشش کریں، تھوڑی سی جگہ بدلیں، اس کے بعد آپ کی آواز آ جائے گی. نیٹورک ایشو ہو سکتا ہے شاید، لیکن یا شاید آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، صرف کال کر لیتے ہیں اور آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس. اب میں گرم نہیں ہوں نا اس چیز پہ، مجھے گرم نہیں کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا آواز یہ نہیں دے رہے.

نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک سو کال ڈراپس. جی

0: جی ہاں نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. چوک دے کم جی نا گرانا شیرین اورورا
1: ڈبارے
0: نا والی رحمان اخدر دے مبارک سا گرانا گرانا
1: دے مبارک جی اختر کپڑے چپلے ہر شے دے مبارک.
0: خیر مبارک خیر مبارک. قدر من سے اللہ دے قدر وکا عمر دے لوئے سا یار نوائے خو نہیں خو باستا میں نوائے اگانا خیر دا ننم بیا نوائے کنا تاسو زشا
1: بس زخو خپل پروگرامونا دیر آروا تکانا دا یوائے ونی ممیاس میں دیر ویزلی دیر ممسروپ حالات کی بہو
0: بس دا یوانی میں میاسی شلکا زن نیر آگل زنن رحل نشا
1: مہربانی
0: ڈیرا شکریہ یو جان مننا شیرین اورورا اد چرنگ تیری لگے دی. جی جی وایا یقین مانا دورا انکاری وہ کنر نہ وچ ہر شی نے انکار کا ولا نن میلال رور میں
1: تو کا فل مروار ولا کچے
0: ور تو میں ورکن شیر گان تو وای وای دان راج مر شیر وای وای دان راج مر سلامون جو ان اللہ چاہتا سلامون ان
1: نور خدا وای سلامون ہوں نہ خود نہ چکیدل
0: یار غباز دای تو پے یی نہ کنے یار زخمائی جو پیغام مر کے سلامون ور لرا
1: لامونه خود لری کا نامونه چانه ور دی خو بس دا سی دی وای چار شور ور دن کی ما زاری تول تو سلام
0: تول تو سلام یار پوی سړای منا او چرنګ چاته ته سلام لجل غواړی کنه مستر وایا
1: مول خو ډیر تو سلامونه لجو خو چا کم ملګری دی آنن اثر تول په چکر و تل دی ابر اریا او کنه به اری مشکل ده چار وی جگہ چې اور ته چوک ته کرو ته وځی کنه
0: او هو بالکل بیا ریډیو ته ټایم نمین دی شا
1: بیا ریډیو ته ټایم نه خپل مړو ته ټایم نه من دی نن ته
0: په شغلانو چې دی خلق تا ما غو نه دی
1: وړه تا غو دی چیرې دی موږ غو نه دا په سره له مار روانې ګرز ګرز
0: ای ای الله دې سوکاری زګدار کښا
1: مہربانی
0: کمال دے وہ بدلتا چوک سنبھال خدا تا گور دعا کام کا
1: بے
0: شاکا بے شاکا بہترین انسان دے یار
1: بالکل بالکل نظمان تو خود ڈیر گھنٹے کو ڈیر خوش مزاج انسان دا ڈیر شگ اپ شپ لگے
0: بالکل بالکل دا سے خبر ہے ماشاء اللہ او کے دے جی نور چدا سے چات سلام جو پاتے دا قدر نہ خور ولا
1: او کے او کے بس دا ٹیم را کولو یو جہان
0: او کے جی حافظ تھینک یو سو مچ خوش رہیں آباد رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں زما ورورا ولی رحمانا قدر من سے یو جہان مننا اختر دی یو ورتی بیا مبارک سشا آپ لوگ کے میسج بھی آئے ہوئے ہیں تو میں تو کہتا ہوں ایک دو میسج شامل کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کی کالز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں لاسٹ کال لیتا ہوں اس کے بعد میسج شامل کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب والا چوک دی کم جی نا
1: چلیے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک زبردست چوک دی کم جی نا ٹھاک نا چوک خبر ہے کہ جی احمد خان بھائی اختر دے مبارک سے شرنگ تبیت نے زندگی دے شادہ خیر مبارک خیر مبارک تاس سر جی شرنگ تبیت نے زندگی میں شادہ الحمدللہ اللہ پاکستان دا او زندگی دے ایدان دے چرنگ تیریش لگیا دی
1: الحمدللہ
0: بس یا لیکن دا ڈیرا غاٹا خبر دا سلام دعا دعا لجل غواڑے عید پہ بارش چھ پیغام بخال کو تور کے بالکل
1: سلام
0: اوکے جی اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جہان مننا قدر مند سے جی نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام چرنگ جی چوک دے کم جی نا قربان تھی ماں کون کی تو کا آواز پر بوڑی کٹین دے پیے
1: ہیلو
0: ہیلو جی کون کی تو کا میرے سونا جی بالکل ہادی بھائی آئی تھنک ہادی بھائی جان خیر مبارک خیر مبارک تیک مبارک قربانی مبارک ہر شے مبارک جی
1: خیر مبارک
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تیری دعائیں ہیں تیری محبت ہیں کہ تیری طبیعت کی میں عید چنگی گزرتی پئی ہے ماشاءاللہ بس جو اچھی ہوئے تے بڑی بہترین گال ہے
1: پتہ بھی کونی ہے تیرے شودا ہون لائم
0: بالکل اچھی گال ہے بڑا اچھا کیتا انہیں کیوں جو حالانکہ سارا شو تھا اج عید ٹرانسمیشن چل دی پئی تھا وہ بس کہ کو کیری سائیڈ تے کہ کو کیری سائیڈ والا ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ پاک دے احسان ہے تیری طبیعت چنگی ایک شعر پڑھے تے سنے نا پیے کہ نہیں سنے دا بعد
1: شعر تھا وہ مشکل ہے جو کیوں تیاری نال تھا آیا نا
0: نکر کنا ہی گانا سنائی بھائی
1: میں کہ تیاری نال تھا آیا نا
0: ہاں او کنی بھی آندا میں چنگا نہیں شاعر ہوں میں تو کوئی گانے سنے نہ بیٹھا یار یقین مان میں کو شعر میں بہت بیڑا ہی می
1: اللہ وہ تو بہت کمزور ہے
0: میں وہ شعر دا اوکا ڈھیلا ہی می میں کہ تو چنگا ہو سے پتہ ہی
1: میں تے چنگا نو تھا
0: نہ کر مانچا تو منے نہ نہیں نا
1: اوتے ایکو آکا می کھل دا وے
0: کی میں
1: اوے پاگلی دا ایک پتہ نہیں
0: اچھا ہاں بالکل تے کہ کو سلام دوار دے سے ہادی بھائی
1: بس میں طرف سے صادق بھائی جان کو سلام تھی گیا ہیلو
0: ہاں جی بالکل آواز تیری آندی پئی ہے صادق بھائی جان بیا
1: سلیم کوٹی خیل تھی گیا بندیوان صاحب تھی گیا نظمان خطک کو سلام میرے دیتے
0: شہر اوکے جی اوکے تیرے سلام پہنچ گئے جی بڑی مہربانی خوش رہے آباد رہے ہنس ترے مسکرات رہے
1: شکریہ رضوان بھائی
0: اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو مچ خوش رہے جناب والا اوز بچا سے کہوں جی یو چو چکم ایسے میں اس راغلی دینو دا شامل کو اگنے بعد بتا سنو اجازت ہم غاڑو گلی چیزا ہاں لش غندی اس تڑا اسلام کنا یارا

جی ہاں جناب میسج رکھ لیتے ہیں بھائی آپ دو مہینے کے بعد آئے ہیں 5000 روپے دے دو مجھے آپ کو میری طرف سے گلاب جامن والا سلام آئے میری نفری دی وعلیکم السلام اور جو ہے نا گلاب جامن والا آپ نے بھیج دیا ویسے مٹھائی والا مکس مٹھائی والا میں بھیج دیتا ہوں وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ سسٹر 5000 کا ایسے میں سینڈ کروں گا ٹھیک ہے جی خوش رہیں اس میسج پہ ٹھیک ہے میسج والی بھی ٹھیک ہے نا آپ کے لیے نیکسٹ میسج کہ رضو بھائی آپ دو گھنٹے شو کرو نا پلیز آئی ایم مہرین افریدی

جی ہاں جناب، تو آپ لوگ کو جو ہمارا ساتھ تھا آج ڈیڑھ گھنٹے کا ساتھ تھا تقریباً، اور انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی، ایک جو ہے نا سلاٹ ہم مانگیں گے نظمان بھائی سے، اور آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اسی ریڈیو امن کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ، اگر زندگی نے چاہا تو، اگر زندگی نے موقع دیا تو آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور لاسٹ پہ ہمارا جو ہے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو آپ کے غریب عوام ہے، جو لاچار ہیں، جن کی مدد دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ اگر کہیں کہ آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد، تو کائنڈلی ان کی مدد ضرور کیا کریں، کیونکہ وہ بھی آپ لوگ کی جو ہے نا مدد کے منتظر ہوں گے. تو جو لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گوشت ہم نہیں کھا سکتے، تو گوشت تو دیکھیں قربانی کا گوشت جو ہے وہ بانٹنے کے لیے ہوتا ہے. سو کائنڈلی آپ اپنے پڑوسیوں میں بانٹیں، جنہوں نے عید کی نہیں کی، قربانی نہیں کی، ان کے گھروں میں بھیجیں گوشت. اور ضروری تو یہ ہے کہ اسی وقت بھیجا کریں، جو ہی جانور ذبح ہوتا ہے تو آپ کے گھر اگر پکے تو ان کے گھر بھی پکا رہے، ٹھیک ہے جی. سو کوشش کیا کریں، اور انشاءاللہ ویسے وہ دن تو گزر چکا ہے، لیکن آج غریبوں کے گھر میں ویسے بہت ہوتا ہے. ہمارے جو ٹانک کے جو پشتون ہمارے لوگ ہیں وہ جو ہے نا انشاءاللہ، مجھے تو یہ امید ہے، ویسے ہم نے دیکھا بھی ہے چھوٹے بڑے ہوئے ہیں اسی ٹانک میں، کہ غریبوں کا خیال بہت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگ کو یہ دیں گے کہ ان کی مدد ضرور کیا کریں، ان کو کبھی بھی نہ بھولا کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا کریں، ان کے ساتھ جو قسم کی مدد، جس قسم کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ مدد کیا کریں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں جی آپ لوگوں کے ساتھ. تو تب تک دیجیے کہ اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو اب 88.4۔

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو خصو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 نشر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ
4: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

جي بالكل سمر هنزل من السماعين بالكل أفيد فاد أوفر سر سر بالكل فرقان أبو خانتنا أو مزية خلي بالكل ده أشانك أشانك أتاك روديكم زمغة لسنا دي ناقص سر زمغة فرقان كده فاست تايم أوري أو ده أتاك سمر هنزل من لسنا سمر هنزل من السماعين دي أو بالكل فيد فادي كم من ده أتاك روديكم لسنا دي كنا أبغى زر مونك تام ميسج كيفي كنا شيس شاشة زمغة أواز زمغة خبرة زمغة كيسي أو رجلي دي أو سوكم ما بيجاني أو كنا بيجاني لوگ میں ہم پہ جانے ضرور میسج رتاؤ کے سیدہ 0322 98 98 99 دے سر سر کا سوک زمگا پروگرام یہ نیدہ اٹک سر ریلیٹڈ سمر ہم زمگا ایریری حسن عبدال دے دے سے جکم دیکھنا یہ نیکم ترپنڈی پر ماو خیال آواز پکے درمی اور دا سے کم کا دے نو خار تا زمگا آواز رسی دی نو آگی سمر ہم زمگا سمائن دی آگی تہار کلے سڑی ماشی ویلکم آئی کنا اور دے سر سر زمگا کم دا ٹانک کم اوریدن کی دی کنا آگا ٹانک والتا ہم ہر کلے سڑی ماشی ویلکمون آوائیو دے سر سر زمگ دا خفل کم دا کرک کم لسنر دی آگی تو بلکل ہمیشہ مونگ چی دی کنا آگی پا خدمت کی حاضر حاضر حاضر او قدر ماما یو جہان مننا شکریہ قدر ماما بے حد مننا بے حد بالکل اسے وڑکے شانتی مس کال رکھے کنا زم شو اورو بالکل یو جہان مننا شکریہ چتا شو اورے او دے سر دم کم میسج کوی یعنی کم زم گا لسن دی کم سمجھنے مکتا میسج کوی پروگرام کے 0322 98 98 900

0: بالکل فی الحال بعد سوک مکال نکی فی الحال مکتا میسجو کے سیدا مکتا پتہ ولگی زمگا سو دوک سوک پروگرام اوری اور دے سرا اکثر زمگا لسنر دا سیو کنا شی اغا مونا یعنی دا پروگرام کے اشما پروگرام کے ایسا فرمیشو کی بالکل دا پروگرام فرمیشی پروگرام نہ دے بلکہ دا زمگا اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے سپانسر پروگرام دے بدے کے اشما کسمیٹک پاکستان سمر ہم زمگا پروڈکٹ دی آگے بنے بہم نظر شو دے سرا سرا زمگا پروڈکٹ دی لچر تچر تمل نظر ستو او دے سر زمگا کم سمائن دی کم لسنر دی آگے نہ بہ بالکل پختنے کہو دے سا والے سرا دے اشما والے سر بہ پختنے کہو او دے سر سرا چی اختر مسنگ تیر کو دے کے باہم سر دے گٹن کبھی اور سار تھا بالکل تب سرا زمگا سوچ کم دے نا
1: دادا عیسا خان دعا
0: یعنی سہر والا مشوا سر بالکل مینیجر مرکزی سب کڑے ہوا آگے کے نہ عمر سرا بالکل دیکھے بالکل سار ٹائم سوچو آگے نظر ہو سر من درو کسی مسلسل یعنی تین چار دن تاریخ سے چکم دیکھے نا چار دن پانچ دن دکلی کی چھٹی اکلا آگے بالکل غیر موجودگی کے دلتا سمرہ ریڈیو ریسپانسبلٹی ریڈیو سمرہ کرونا دی آپ بالکل ماں کول ریڈیو کے کل ہوں ڈیوٹی کا وے نو اگے سارا چکم دے کنا صرف دانے چے روڈی کے بس پروگرام دے لنک اور تکینا یا دین لا پروگرام تکینا پروگرام کا نہ دیکھے نہ نہ نہ نہ ڈیری جاتی کی سے ڈیری جاتی خبر ہے دی اگے چتا پتہ نہ لگی کنا عز کے کنا عز کے کنا زمو کا کم لسنر دی کنا اگے بالکل لگا تستا سمرہان دل تک اکرام سے پروگرام کی یا دین لا انعام بھائی پروگرام کی یا دین لا سمرہان لنک پر ذریعے من سوکھم پروگرام کی 10 کے ٹانگ روڈی من سوکھم پروگرام کی بالکل دیکھی سوکھ ڈیوٹی کے کہنا آگا خلکو تھا یعنی پتا لگی بالکل ارجنگ پروگرام کی کالر روانی ہو کلران سے بند تو بہت انتظار کر لو انتظار ہوگی انتظار نہیں کہ جیسے پانچ دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد تھا کال کہ مکال الگ ہی ہونا انتظار کے بولے سے انتظار رہتا ہوگی انتظار نہ سے کہ بولے کم دیکھے نا اگر لش کے ساتھ ویٹ ہو کے نا ویٹ نہ سے کہ بولے اور اس تو کال ہوگی نا منگا کال واخلا اور بالکل منگا انتظار کے بولے سو بالکل بے بو کال سے دیکھے نا خاطر تھا ٹھیک کہو انتظار نہ سے کہ بیا ہو چکم لیکن منگا سن سے ویلو اور دوسرا بالکل پروگرام کے پیچھے طارق عزیز سے انجینئر رمیش جی کو اسپیشل سلام یار

Şekilde davul solumun arlaşı. Sen gel ya uzdu belkul okey. Garak rodiyo mane tarik sarıda solum. O to listener ta davul solumun avır sarak tarım baraki. Dede şu tamana sani hatak da hamberi kilna. Hamberi kilna di mirro. Zamanı zamanı samayini zamanı zamanı listener di. Ağı ki belkul zamanı kam pradık di kena. Urusa shopping center sana mi levi ki. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. Allahumma Allah. No, Kumran Betani da farmacy program ne dikana. Sir ta keda se yani na to wohta ladin ilawa nazam da wohta. Ha ba bilkul darta wo chalo. Mada gane achi dekhi aghan shudar da chalo. Sahi tha. Ahi de para bilkul akhfal program ne di. Ahi a bilkul aur dalashi. Wache ifai ke kainat Fatma de landi wana. Welcome MZ bhai. Allah de zindagi che barakat wa chawa. Amin che mushta khaista shuru kave. O awa safara ji. O 88 4 amr karak mane. O salam e warka mala lavhan ta Fatma o zirsan زرلال تھا شازیہ تھا پلوشہ تھا ستارہ تھا اور دے سر سر سکھم نور سکھ پروگرام رہا ہے سلام ورکا وعلیکم سلام یو جہان منا بہادہ بچے زندگی تو جینا ہے منت خٹک آواز اوک ہے ریڈیو منی 8.4 کرک پر تاریخ کرتا سلام وعلیکم سلام دیر جتا منا بہادہ بہادہ مشتا بھائی سکھ بیلتا اللہ ہو مزی بھائی رضا خان بدر وزیر بانو مدخیل نا خان بدر یو جہان مالا یعنی خان بدر صاحب وہ وزیر دے پانی نہیں مداخل نہ بے حد مانا بے حد بے حد اور دے سر بالکل پروگرام سے وچ اٹس می لارڈ لزیم الفرام کرک سلام سویٹ بھائی اشما شور ڈیر زبردست پروڈکٹ تھی اچھا اشما ڈیر زبردست پروڈکٹ تھی ممی جی یوز کو ڈیر جو تمنا لارڈ لزیم ال نو بالکل لزیم گا دے کرا کر ریگولر انٹرٹینمنٹ شو لسنر دی یو جہان مانا بے حد مانا بے حد وچ اٹس می سادہ وفا فرام کرک ہائی ہیلو پیارے بھائی ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام ٹو زیمل ہڈک علم ہڈک اور جالم رو تاس ماسی پروشی خان نادی بہار فاطمہ وزیرستان نور اینڈ انی اوکے گڈ بائے اینڈ گڈ لائف مننا ڈیر جو تمنا صد وفا بے حد مننا بے حد مننا پروگرام سے دمس کولے یو جہان مننا اللہ وچ میسج دا سسٹم کے در کا نمبر تا شیئر کرے بالکل میسج کم دی کنا ہاز بالکل پر نمبر بنے شامل ہو سایدو اس کے چیز ما شو بھی پر نمبر بنے او میسج در تک او کنا ویسے وچ اس مصیب سلام عید مبارک ہاں ریو فائن دیر جو تمنا اس مصیب یو جہان منا

حسب زړه تسلی ورکوما، حسب زړه تسلی ورکوما، حسب پخلی وایم چې نه یادېږي زه چې بیخی چیرته یوازې شمه، زه چې بیخی چیرته یوازې شمه، ټولو د مخکې راته ته یادېږي. Assalamu alaikum and assalamu alaikum ladies and gentlemen, you are listening Kesan Radio live show with RJ Tazir. This time is Kesan Tea Time with your RJ, your DJ, your host, your dost RJ Tazir ke saath. So kaise hain ladies and gentlemen, boys, girls, sab theek ho, khair se ho, mauj masti mein ho ji? Kaisa guzar raha hai aaj ka dusra Eid ka dusra din? Rishtedar bande bhai ho kana no dura zyada garmi da kana che makao pushtane aga niwa dwa shiruna di kana pashto che خلق پوائی چی پا پشتو چی شوری سلشار شیرون اردو چی بیا ورطا مایا سرائی کی چی ہیں وائی چی نور گورم آئینا رانا یریجی داسی طور یما چشپا رانا یریجی دشوندون حقیقتونو تاولانیم ستا یاد هر لمحه رانه یریږي. نو خوجو اورېدونکو خبره داسې ده چې دوره سخته ګرمي ده که نه چې هغه دغه غونی نه هم رانه یریږي، خو تاسو به بالکل نه ورته پریشانه کېږو. هغې وجه دا ده چې د پرمننت کاسمیټکس دا لایو پروګرام ده، موږ به د پرمننت کاسمیټکس چې کوم پروډکټ دي په هغې باندې به رڼا اچوو، خبرې اترې به کوو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جتا جتا جو بھی سوندا بیٹھے ہیں سارا کو میں آدھا ست بسم اللہ، ود بسم اللہ، تے سوالک بسم اللہ، تے سجنا تسا آ گیا وے، چاس آ گئی یار، کمال کیتا وے تسا آ گیا وے، تے نال ہی نال تواڈے کالا وی شروع تھی گن بابا، ہونے تا میں لائیو آیا کترا میں کو گال کرن ڈیو نا، میں کو چا دی چسکی گنن ڈیو جو میں ود گال شروع کرے سا نا، تو کو جلدی ہو سی، تو کل سریر نہ تیندا پیا ہو سی جو بھائی لالا تاثیر آیا بیٹھے ہیں ایویں نہ کالا لکھا رہا سا وات آج رہا ونوں تے تاثیر لالا جی رہے ہیں تا مہمان با پتہ نہیں لگدا نا کہ انشاءاللہ میں کل ہی آساں، تسا پریشان نہ تھیو، کل بھی آساں تے بات انشاءاللہ ترتیب بنے نے، ایویں تواڈی محبت تسا میرے نال ہو سو، تواڈی سنگت میرے نال ہو سی نا، تا میں کو ڈاڑی چس آسی، لیکن گال ہی ہے کہ میرے نال یاری لاسو تا وات ہے نا، اکے یاری لاسا تے مسات نہ لاسا، لیکن میں تو مسات نا، میں تواڈے یہ آر جے ہاں، تواڈا ڈی جے ہاں، تواڈا بیلی ہاں، تے میرے نال یاری لاسو، تے یاری لاون دا طریقہ پتہ کیویں ہے؟ یاری لاون دا بڑا آسان جیہا طریقہ ہے، طریقہ کچھ ایویں کہ تسا اپنا فیس واش اپنے یعنی وہ سارے شیاں دیکھو، وہ سارے شیاں جڑے تواڈی زندگی بہت زیادہ ضروری ہیں نا، جہن دے نال جہن دے استعمال نال تسا کی کر سکدے، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیل کر سکدے ہوئے، اچھا تبدیل اویں کرنا ہے جویں تواڈا حق ہے، یعنی دیکھو ہر انسان یہ دنیا جڑن آیا ہے، کوئی بھی انسان جڑے دنیا اچ آیا نا، وہ بہت سونا بن کے آیا ہے، تسن کے بال کو دیکھو کڈے معصوم ہوندا ہے، بالکل شونا شونا ہوندا ہے، لیکن جڑے لے دنیا دے وچ آندا ہے، اتنا گرمی آئی امان میں ڈالا، ایڈی گرمی آئی، اج وہ میں سٹوڈیو آندا پیا نا، او فلا اے تے بھئی گال ہے، میں ہتا تے دستانے لئی ودم تے اپنا منہ تے میرے ہیلمٹ ہے تے پیرا اس بہو ڈاڑی تے بڑی مضبوط جی اپنے او ہن جتیاں شتیاں پاتی ودم، لیکن واتی موٹر سائیکل تے آندے لے نا، او فلا میں کوئی ڈی ڈاڑی گرمی لگ دی آئی، میں کہ بابا میں کی کراں کمتے ونجا، اچھا سوٹ جڑا ہے وہ کالا کاٹن دا میں پاتی ودا، دوب جڑی آئی او آر پار لگ دی آئی، میں کہ چاس آندی پئی اچھا چاس دے نال نا تھوڑی جی کاستا ہوندی ہے، خیر تو آکھو ملن واسطے آونا ہے تو ایڈی گرمی تا میں برداشت کر سکتا ہوں نا، ہوں تھوڑے نال محبت کرنی ہے، اچھا میں نمبر دسا دینا، میں وہ چاہ دی چسکی گن سا تے نال ہی نال تو اپنا وہی دسے سا نا،
اپنا کیسن دے بارے تا دساونا ہے خیر وہ تو خلیل بھائی مزے دا دسین ہے میں تھوڑی جی ہلکی جی گال کرے سا نکی جی گال کرے سا مٹھی جی گال کرے سا وہ تو اگو میں گنسا کال دے اوتے تے میں کرے سا تواڈی نال گالیاں دیکھو اپنا پہاڑ پور والے جڑے تھی گئے اپنا 97.4 والے یعنی پیغام ریڈیو والے تھی گئے اپنا ٹانک والے تھی گئے ٹانک والے ٹک ول سے کم ملگری دے ٹانک والا نال میں پشتو وچ گال کرے سارا کو پتا ہونے کیوں جو میرا علاقہ بھی تا ہے نا نو دا ٹک ول سے کم ملگری دی ضلع ٹانک ول سے کم ملگری دی کنا او ما یقین دے چپو پروگرام نہ مختو پتہ وقت بانے چھ دا کم کال روان دا پوخ ٹک نہ دا ز پیسے پر لگی کولا ہے پتہ بانے کچوک ما سر شرط لگے بلگی کوئے چھ دا بے ما کلی وال کسی ٹک وال کس پہ ٹک نہ بمار ری نو گران وردن کو دے ٹک وال سے کم ملگری دی کنا اگو سر بگا ز پو پشتو سے خبری کن پھر خپل کلام میں دا جی خپل کلام میں کلی وال میں یو ٹول کنا دا ٹک وال سر خبری ما تے دور خوان را کئی ایک وجہ دا دا سے تلا کی لگا سب کلی تچرا کنا یا کلی چے شور دورا مزارا کئی اچھا نو ٹکول سکم دی اگو سر بمجلس کوں ٹکول سکم پروڈکٹ استعمال ہے کم فیڈ بیک را کرے زو کوئی حیران کر چھ ما کلی وال سکم دی خدور ہوشی ہنان دی چھ دو تا شیشی دور زر پتا و لگے دا چھ بھائی دا شای سکم دا دا دا با مجھے استعمالو نور دا شایان مجھے نہیں استعمالو یعنی کیسا نیسر پروڈکٹ چکم دی اخا با استعمالو فیس واش پا والے سرا گلوٹا وال ما فیوریٹ تک چکم دی کنا گلوٹا دا خیر بیک چی میں دو کور چی میں گلوٹا پروت تا او دا خیر چی بیک چی میں چکم دی کنا اخا بیوٹی وال فیس واش دا خیر وال کیسا وال موجود بھی دا خلیل بھائی چکم دا تیرے ادنا تیری دوار نا اتنا مختہ والی دوار شو دا یو نو اغینا مختہ چکو میتوارو اغیو راج باند زور غنا و دی ما یو آر جی دا آر جی ایت شام بارک زی چکم دا آہ ناسو پچے تازو با دیر خلق دا سی چکو میتوار پورا جی ورجو تازو با ایت شام سر ضرور ملاو زلیو دیر اسماعیل خان تا چکلا تاسو راخ لیو کنا کونی دیر ایوال چکم دی اغیو ٹول پیزنی دا اف ایم 91 چکم اروی دن کی دا ای ٹول پیزنی چہ دا آر جی تشام بارک زید 97.4 تو سا جان دے آر جی تشام بارک زید کو ایتا ہی جان دے اس لیکن 91 آرے دا زیادہ جان دے ان دی وجہ یہ ہے اے میرے خیال 2000 کتنے کل 2008-9 کل گھن کے تے اپنا 2022 تک او ایتا ہے اتشام نا تو وہ ڈیرے والے تو سارے جاننے اچھا جی اب میں بات کروں گا اردو میں بات 91 والوں کے لیے سرائکی میں بات پہاڑ پور والوں کے لیے پشتو میں بات جو ہے وہ ٹانک والوں کے لیے دیکھ لو آپ لوگوں کے ساتھ میں اس طرح لائیو ہوں تو جو لوگ مجھے اس وقت گلوبل ایف ایم 91 پر سن رہے ہیں ان سبھی کا شکریہ ست بسم اللہ ود بسم اللہ لک بسم اللہ آدھا تے سارا کو خوش آمدید آدھا اچھا جی نمبر نوٹ کر لیں نمبر ساروں کو بتا دیتا ہوں میسج مجھے مزہ میسج میں آتا ہے نمبر بتا دیتا ہوں میں نے چائے کا کپ اٹھایا ہوا ہے اور میں گننا ہے ٹھیک ہے تو سر نمبر نوٹ کرو سارے نمبر نوٹ کرے میں بڑے پیار سے بڑے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ نمبر بتاتا ہوں تاکہ سارے نوٹ کر لیں نمبر ہے 0 لیکن ابھی کوشش کریں پہلے میسیجز کریں پھر جب کالز کی باری آئے گی نا کالز شروع میں اٹینڈ کریں گے لیکن کوشش کیا کریں میسیجز زیادہ بھیجا کریں مجھے میسیجز پڑھتے ہوئے نا بڑا مزہ آتا ہے ہائے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنا جو ہے یہ میرا پسندیدہ کام ہے نمبر ہے 0304992538 یہ ہوا 0304-99-25-388 0304-99-25-388 0304-99-25-388 نمبر ڈائل کر چھوڑے تو سب میسج کرو تو میں گوٹ

سنی توارا دے سارا آج دا سلسلہ پانچ بجے کا چھ بجے تک ہو سی تے چھ بجے کا بعد وقت سلسلہ ہو سی اشرف جوشی دا اپنے من بھاونے پروگرام کو بھی سننا ہے اشرف جوشی دی میزبانی دے وچ اور توارا پروگرام چسولا بھی ہو سی تے تو کو چس بھی آسی تے سارا نمبر نوٹ گیار گنو تواری ساری گفتگو راسی 09635114588 یہ سارے اسٹوڈیو کا نمبر اسے تو کال کرنی ہے اصا کو تصا دسنا ہے کہ تاری عید کیت کی گزرتی پی ہے تو یار دوستوں کے نال جا عید کا پروگرام ہے وہ کیویں سونا رہ گیا ہے اچھا سونا سنو عید بڑی خوشیاں دی دیوار ہوندی ہے بڑی محبتاں دی دیوار ہوندی ہے بڑی عزتاں دی دیوار ہوندی ہے اور یہ دیوار ہر بندہ مسافری کٹ کے اپنے علاقے دے جا ویندا ہے اور عید ہوندی ہوئی جڑی اپنا دے نال اپنے ویراں بھائیاں دے نال اپنے یاراں دوستاں دے نال اپنے

0: الحمدلله.
1: اچھا ما شاء الله سپین لالا تسا چنگے وے
0: کوئی جی شکر الحمدللہ پاک دے کرم
1: ہے بس ما شاء الله تے کیویں قربانی تھی گئی ہے سائیں
0: جی شکر الحمدللہ بس میرا واسطے مقابلے کئی
1: والا سونا اپنی بارگاہش قبول کرے ہر شے ہوندی نیت تے ہے
0: آمین آمین
1: ہاں تے بالکل اج تواڈی اخری کال ائی ہے تے سارے کول اکو منٹ ائی تے بالکل ٹائم ختم ویندا پیا ہے کوئی میں پیغام دعا
0: سارے تو سلام علی
1: جی
0: جی
1: چلو سائیں اللہ پاک تو کو سلامت رکھے انشاءاللہ اگلے پروگرام دی تفصیلی گفتگو کرے سنجو اج پروگرام دا ٹائم بالکل ختم دینا پیا ہے جزاک اللہ تو کو تہاڈے سارے گھر والوں کو پورے شہر کو خاندان کو ایک دفعہ ولا ساری طرف کا ریڈیو دی طرف کا بہت بہت عید مبارک سائیں

0: بہو مہربانی خان اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے کہیں یار دوست کو دعا سلام دینا چاہ سو
1: سارے سنن اللہ کو سلام
0: بہو مہربانی خان بہو مہربانی بہو بہت شکریہ
1: سلام
0: سارے نال جڑ گئے ہیں سائیں کون ہن رمضان ہن

0: ماشي يا خريطة. اچھا ماشاء اللہ آپ پسند کر رہے ہیں. حاجی صاحب تو ویلکم وایو جی ویلکم وایو پخیر آگلے ہر کلر آشے بیا بیا راشے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو ول چرنگ ہو جی
1: ماشاء
0: اللہ
1: الحمدللہ
0: ماشاء اللہ اللہ پاک دے قبول و منظور کئی غٹا خبر دادا چے آغا جی قربانی چے کم دا قبول اسی آغا بیا ڈیر خوان کئی
1: بس اللہ دے دا سی قبول کی قبول کی لگا سرنگا چے ابراہیم علیہ السلام اللہ قبول کرا
0: آمین. دا ہر مسلمان دور عمر سے موٹر سائیکل نہ درتا جاتا ہوں کچھ کیا ترتا ہوں چٹا ملا لاؤ دا شے میں شے وہی کا نام قسم درتا کہوں چھ بالکل مجھ سے ہاں داس چل سلا دا
1: ڈیر
0: مزدار جوڑے دار اشتیا خبر ہے چال مال نہ رات لیا کرنا کلا میں بوا چاول کلا میں تور مرچا چاول ٹول گڑو بہ میں ورنہ جوڑ گو آؤ جی آؤ اچھا
1: تقریباً پانچ دس منٹ پر بعد بورا چولی بیا بیا پچھے بند کا بیا بیا پانچ دس منٹ انتظار تو کا بیا بو وار کا لس کا نا
0: ما کو نیم ڈرما بوتر کڑے ونڈا دو کلو غشا دیر مہربانی خوشحال ہو سے آباد ہو سے اور چاہ تو دعا سلام ملکول گواڑو جی
1: ملازم کا چاہتا اسپیشل سلام دعا سارے کے لیکن رمضان آنے زائے رمضان کو لاشی تو لوتا میں زرد تعالی سلام آتا ہوں لے
0: انشاءاللہ خام مخادر تا جگہ دیر مہربانی اللہ دے خوشحال کا جی

زچ کلا مړ شما ټول جامه واغوندا راشه په سلګو سلګو اخر دیدن بوي انجوي د ټریک سردار علی ټکر تمام پښتنو بھائیوں کے لیے تمام پښتو ټول پښتنو نو پر ڈالے سردار علی ٹکر انجوائے دی ٹریک.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔ 88.4 ٹاک۔

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکین نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے
4: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: دا سکه رورا
1: کنو غرزو مکنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واو ریدو
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گل گلا وردون کو مختلف پروڈکٹس کم کنا جوڑ کڑی دی مختلف پروڈکٹس کم کو مارکیٹ کی ملائی شکم کی دیش پروڈکٹ شامل دی بچانو د پارا سی یا د دین لواچ مشمانو د پانا د وڑو سڑو دیمش کران دی میند د پر ٹول د پر خاص او د دین لواچ کی دیمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نور پروڈکٹس چی کا سپری دو جی یا د دین لواچ ایک نی ڈراپ سی فارمولا کریم بیوٹی کریم یا د دین لواچ دیمش گولڈ کریم ہم ملائی شی رائس او فیس واش ہا دیمش ملائی شی ورسرا ورسرا سی دیمش بیوٹی سب ہم ملائی شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ڈیر بڑا پروڈکٹس کو مارکیٹ کی ملائی شی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل بالکل رخصت سے ملا والے شی

0: بس اللہ دی خیر کی نہ زمون غریبانو تو اللہ خیر کی زمانہ نہ خور خوشحال شھا کہ در منہ شی
1: تیرا منہ نہ بھائی سارا میں سے تم سے
0: منہ نہ منہ نہ
1: برازی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ شا
1: منہ نہ
0: منہ نہ خوشحال شی

سر جی عید دی مبارک شاہ. سید اعظم د گمبیلې نډر زیاته مننه نور جهان باجی وای سلام علیکم. السلام علیکم نام بیسنګ आवाज او کې د کوټ کشمیر ن عائشہ وای زبیت السلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او ویلکم انعام جانی سنگ اور عشما ماہین یما د لکی مروت نا اور نا درگل تم اسپیشل سلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الیاس خٹک وای دوغان سلام علیکم. السلام علیکم محمد جنید د خوشحال بابا مزار نا ما سر د عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی پکور کے ہاں علیکم انعام بھائی سنگھ میری طرف سے آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. اور حبیشا خان یہ مڈر زیادہ منستاس دو ٹول خوین درونو مشرانو کشرانو اور امزول و خپل پر دخ پلوانو چکم دن اختر مبارک جی خان آر دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی خان خریم دبرنو دوگانی سلامونو کی ویڈیر زیادہ مرنا.

علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو عید مبارک۔ میسج پورا شامل کر لیا۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ رفت اللہ ڈی اے خان نول محسوس جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانڈا بلوچ، ڈی اے خان کے تمام پروڈکٹ موجود۔ یہاں نہ ہاتھ ملایا، نہ گلے ملائے، نہ میسج تم آ رہا۔

صٲب سانہِ ما احساس یِم کالمہِ ضروٗر اٹینڈ کران نایہِ سٲنۍ جان سانہِ ما احساس یِوان اِنشاء اللہ سید ہاں اللہ کیٛاہ خۄشحال لگان. السلام علیکُم, دِس اِز می محمد دَ بنوٗنا, واجہِ عیٖد مُبارک چھِ. السلام علیکُم اِنام بھایی سنگ, عایشہ عیٖد مُبارک چھا, سوٗجی نام جانا سنگ اختر دِ مُبارک چھا, پروگرام کہِ تہٕ ویلکم کوما زٕ سے درٛاو نِمراے مہ بُنیر وغان سُہ لمن قبل. السلام علیکُم اِنام جانا سنگ شور زبردست صاف تتہ ویلکم کوما عیٖد مُبارک چھا سویٖٹ اِنام خانہ لایبہ خان یِم دَ کٔرٕک ریڈیو بانٛدر آواز بِلکُل اوکے کشمال آواز سلام قبل اِنام خان اختر دِ مُبارک چھُ. السلام علیکُم اِنام بھایی سنگ کوٹ کشمیٖر عایشہ خبر کوما ڈیرِ زیادٕ.

بھائی کا کائنات لنڈی و دوگن سے نوی کی مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازی کی دکان دے تمام بڑوں کو سملائی جان زیما دوگن سلامونه کی وڑے زیاد منا ائی شاہین مروت دل کی مروت دوگن سلامونه کی کائنات دل کی مروت دوگن سلامونه کی ادریس وای سلامونه کی بل کا فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کوما پلیز شامل کا ٹول اردن کے تمہیں دختر مبارکی تا تے سلام شما ہر بلال ڈیر زیاد زبردست دی علی زا وای دوگن سلامونه میں قبول اور منظور کرے خبر بنا سلام قبول کا شو دی بالکل آپ کی طرح بیوٹیفل ہے ہانی اینڈ فاطمہ ٹائم سر ختم شو اور انشاءاللہ کی زندگی و موقع بیا پروگرام کو دربیا پوری خپل رور کرو بھائی نام خان لا ور کی اجازت چر تو صحیح خاص سی آواز سے دلی اللہ پامان تھینک یو ڈیز یا تمرانا خاموش لیسن دلی اللہ پامان

0: que yo puedo a mover a Roma, mover aquí el río para lo que sea.
1: Acha, más la cara en la radio ahora. Pero
0: también
1: se me da la radio ahora.
2: Hello.
3: Walaikum salam ji. Ji. Shiu, zama khur sare ma she. Zama khur program aur. Ji ji, manana khur. Acha awaz idi jut kamzor hai kamzor arsi to hum program she har kale sare ma she aayo. Saranga ji. صحیح ہے اچھا زما خور ادھر تو وچ کلا تے پریشان ہے شی خفے شی چا سر خبر شیئر کرے اچھا مل گئے سر شیئر کرے غدر لتا تسلی دیر کی خوش حال ہے ہاں ابھی چ ٹینشن مکو والا بخیر کی دا بو شیا بو شان خبر ادھر تو کی صحیح دیر منن اس ما خور دی خوش حال ہے کہ در منے دی وی نور کم پھیند سلامون علیہ شی جی من نفر خوشحال ہے کہ درمان شی عزت منظم بطور و شی زخلی اچھے کا مر گئی تو اس خبر ہے شیئر کو نبیا غم تو بس ٹینشن والا غم کو اللہ بخیر کی سو تھینک یو سو مچ ڈیئر منن سے